0: Vad är det med det motskallet, vet du? Det är inte så en kontrollerad. Alla skallet. Det står med det kompilt om att så är det så en kont att hålla det som alla andra kommer. Slags kutiklumsta alla hårt alla äg. Diskutatus i sitt där kräkstid klart det i sitt alla tids kopplat så att jag ser trötskta alla ägutmems anokupet så anokupet till det kvart snorkmel till det kvart och ägutarskaklasavast. Så mae'ch gwnnw twyn ams, dy byd ddech yn y all sydd ydych, dy ddech sy'n gwios llys, dych sy'n gyw gyda naw, sy'n lais y sôn gwrdd. Så mae'ch gwneud gwybod sy'n lais ydych, sy'n cwmwg gwrdd chod gyda sgyd o sôn gwrdd ydych. Gwnaf gwrdd dydd ym sbeth. So, it's good that he moved salt and a cigar had put the son what's gasp salt. If comes the mass new lach ice was colored the he moved the last. I'll not stop the drums that. Na ni mod a oedd aeth y sôn gwrdd. Aeth dwyst ach amlams, amlams y lwyddyll. Bwyd sgwt, di drws da alad, dyma llyll aeth sall. Ich lip dy da alad o chomod o'r chdi gael a'i cymryd, di gecni hyd. Сухим кутисим келана хомот. Тапа коли кушки кит ахкуту кит. Тайна коли цик дух сахот. Хи сахо тапа ола у царот. Уасим тат. Баушка ху сахо мават. Там сат кула на кут. Dyna gwylwyd y gytni ni taw ar y dwystall o bwyd gael ei hyn ar y sychwa. A yna o'ch tos allu cwdyd cyn i'ch dyd. A ych tos diw dwystall waw sy'n llall. Nw dwi'n dwi'n dwi'n gos cwdyd llall. Di umad o ta amwnda i stwcyn i heimd. Glaes ddig i hwnt sy'n dwi amad o ddwcyn omd. O bylgiwa, bylgiwa dwi da. Ola amad o ddwcyn i hyd sy'n cawd o ddi talo sy'n bwyd. A bygwala gwdach sgeg nw gysa gait ddach. Ola gwdla amgiad, ola gwdla hwt sy'n echo. Allt så, det kunde de stå till läs och skjät. Nej, så, allt och stöj. Det läs och stöj. Kittas ännu gott då. Ach, kolla, det gick kitt kunde ha stoppel kivet. Eller kikom att du kinomad. Alkaelai se kut duhspotskiltuske kumtut taptutske taitit taptutske kumtutastasah stupelki uat utselutamtut stahuset kumtut zainat poilutiket ja stukinihit. Ja, alles. айдуудих тухайгүйхэд хүбүүцгэлтоо мэн. Эхчүүхлий цээд омгтоо хүрстанад найгаудсгээн гэгстүүдгээс ала лол хийдүүд алхүрстабэг мэдсгээл олүүйд нэсхаалсээдэд уайдрэнст ала гэчний хээдэд цалхуад мүлтэ. Сайнагхтоо уаслах уэгээд цалхсау сах аладжихуау алх. Заастук хэптлх чний хээд агтсах хэпт. Ик ахг чний хээмд ах. Сто умадайсаг чний хээд дулхамстад. Дүг эбтлтах. Алай нөөдлтах сэнэ нэц мэд. Алай үзауэд гүгхэд сүлэг гойхлтах сүлэлтэ маулын. Сиэд скэгстүүд гэдзай. Гэгэнэ хэд ала амфэд гэдхауэд. Зүдаг оулын зүлэлтах үйхтах. Вахилүүлс мэд. Вайлтэнс анугу. Laag stiklimsta laag waalg. Anu kipamis aagwa.
1: Hey, this is Donna Merrill and you're listening to New Help Radio, 91.1 FM.
2: Ach, staat mulidus daigs, och salgs la sikhumats. Ach, staat mulidus daigs, och salgs la sikhumats. Ach, staat mulidus daigs, och salgs la sikhumats. Ach, staat mulidus daigs, och salgs la sikhumats. La sikhumats. Sikhumats. Sikhumats. Lasik homats. Mulidus daigs och salgs la sikhumats. Ach, staat mulidus daigs och salgs la sikhumats. Ach, staat mulidus daigs och salgs la sikhumats. Ach, staat mulidus daigs och salgs la sikhumats. Ach, staat mulidus daigs och salgs la sikhumats. Ach, staat mulidus daigs och salgs la sikhumats.
3: Way.
4: And did it sign up at the New Help Radio?
3: That's it, it's a salt.
5: 91.1 FM.
3: Way.
6: Ahya kwa ha I kya kwa kya kwa la kla ma na pa.